0: வரவுடைய மனப்பார்வை.
1: அஸ்ஸலாமு வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து. சலோம், சால்வே, ஓம் ஸ்வஸ்தியஸ்து, நம புதாய, சலாம் கபாஜிகன், dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Mhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur,

0: Inang si Butet. Buka jo.
1: Aha, buka aku, he? Ngaku kau pope. Iduri mau. Saya mau tahu.